Kes manu ho kerah. Muku taklang kita di kesik ingka. Spanung kil. Di barkuan arah le kawa Dios. Pero la ojik. Na kwan jik. Ses kia huna kangel tok holiminel taklang jik takwah. Patronil jik nakah. Nakachap lis kangel le kawa Dios. Chancha huna di trabah. Reli ruchichot. Ang kwa hus patronil. Kwa hus kap li patron. Jataklang. Kalau kita lihat kawan Yesus nak kikulun. Lain yang kak sinchal jan. Jataklang jan. Sinchal pan spanungkil. Dinarah linjukwak jan. Habi? Lihat kawan Yesus. Utahanaan dinalep naskia cokhan akwan lao. Lihat kawan Moises si kakak kitaklang kismanu. Lihat kawan Moises kiskuyah kuili railan. Kiskuili cokak. Kiskuili cakiel. Kiskuili railal. Pero Dios manu kilis kangel. Utana kwan lao. Jas chana tikla ko nak chana tik. Mare bayak kalu ko nak chana railal. Sa saka ben aking ka chana kaksik. Ay mugodi rukta. Masra kwan ki. Mas nimi masra yung ohbil. Charo nak ek la ohbil chunchu katsiru. Echu ben. Sa beda kanab la jahel. Naktatsuk ek chak maga chika kweke. Aranda kere tal charo li Dios. Ebli sakleb, masa hunak li ochot, madok chiru ebli sacerdote, kushek irak, sa bekek ira. Haanak ki, li kela o nakwan. Kwana jahilal, kwana railal, echu. Kwan kosa sum atin, rikin, chishunil di karu, li kataklangil na shkele ka dioses. Li kawa obispo re libera paz. Mujas takep tarik di pares kunasing a. Hukanak la o kwanko rupel stak la om li obispo. Eble kawa padre. Uteble kawa padre kwanke rupel stak linataklan li kawa obispo. Anep nike papan li karuna stiet li kawa obispo. Uteble kawa padre nike eku chike la o tento takapap. Inkana runo konum dasa li kakalepal. Ingkana runa kakesh mendi kangel par kwanit si bambire talil saliplan pastoral aan di takabanu mukut ka tikip di chakalang kailao. Haan na aan di narah li kakwa Dios. Horik injis kunile li renovasyon karismatika muku halanao ta chiki muku halanesh ta chiki hunchi iglesia na kapa hunchi kubiha kwanke Hunchi musiqeh. Tentonak daesh aransalik alebal, daesh li renovación carismática. Tentonak tesik sali centro, nak tkeke bokpal, nak takwang lik ubang. Kaut, renak lik aru, jichochi usk sali kaparroke, anak kitos kache sali kak alebal, muko halanda cheki. Hana andi naskut chikuli ratini kawa Dios na kwandi kawa Moises na kumuku kishalti chikuli ratini na kikula krikine litanamiti. Dik aru ki chie chakwes mani Dios chikuwa bef. Hana kwi kishchere litanamiti Israel. Inka kishalru. Hukanak na esli renosan karismatika. Meni mobresie rip. Udmeje nak na esli mas nike neum mareon la esli nike tzoli sandilu lao mas nakana. Inka. Kupsi ya kwi. Trabaje cosa como Nilsa Junajil, Jonaraj, le cabadeos, Jonachel y Atín, sínodo, sinonalidad, exa como Nil, angelaxa como Nil, cuotzoxa como Nil, haan li sum cuan, Jonaraj, le cabadeos. Mokujanan jalan, tot cabano, inca. Cabano, ac, jone caba Moisés. Haan ajquiri ni que espan le caba padre. Haan ajquiri ni que espan le obispo. Anak kui nashman li papa, hukanak li kailesi kwanko kuri, hunak kui, makaach hunak. Lik aruna chalchak toh, rikindi kawa papa, aani nikosh ek ikina na kwan lao. Mugo na halata. Hukanak, hunchi iles kwanko kui, hunchi kubiha, hunchi musik eh, ut hunchi Dios na kapa. Pero kila ating ka nagkatawiru, kila oing ka nagkatawiru, so elarin, so kocho kumpakal, anak, mag-ah, ejokat.